Pok caritakeun ka istri anu ariman supaya aranjeuna nahan tur ngajaga paninggalna jeung laranganna. Jeung poma ulah rek nembongkeun oratna kajaba anu biasa nembrak tina dirina. Jeung sakuduna aranjeuna nutupkeun kain kukudung kana dadana. Jeung poma ulah rek nembongkeun papaisna kajaba kanu janten carogena.

0: Rahim.
1: Yuh Nabi, pok ceritakan ku anjen ka bojo-bojo anjen, anak-anak awewe anjen, jeng ka bojo jami-jami anu mukmin, supaya aranjena ngarumbaikeun jilbabna kasadaya warugana. Hal anu samodel kitu teh, langkung gampang pikeun aranjena dipikawawuh. Sarta ku hal eta, aranjena moal diganggu, jeng Allah teh maha jembar pangampura, tur maha asih. Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Katampi ti Abu Zubair bin Al-Awam, mugia Allah maparin karidoan kamantena, anjena sasauran. Sing saha jalmi anu mampu kagungan amal nu disumputkeun, mangka prak gralakukeun.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
2: Surat Al-Mursalat, malaikat-malaikat nu diutus.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Abdi nyalindung ka Allah tina godaan setan anu dilaknat.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kalayan nyebat jenengan Allah anu maha welas tur maha asih.
4: Wal mursalati urfa.
2: Demi malaikat-malaikat anu diutus pikeun mawa kahadean.
4: Fal 'asifati 'asfa.
2: Jeung malaikat-malaikat anu hibar kalawan tarik.
4: Wan nasyirati nasyra.
2: Jeung malaikat-malaikat anu nyebarkeun rahmat Allah kalawan salega-legana.
4: Fal fariqati farqa.
2: Jeung malaikat-malaikat anu ngabedakeun antara anu hade jeung anu goreng kalawan saeces-ecesna.
4: Fal mulqiyati dzikra.
2: Jeung malaikat-malaikat anu nepikeun wahyu.
4: Udzran aw nuzra.
2: Pikeun nolak mang pirang-pirang alasan atawa mere pepeling.
4: Innama tu'aduna lawaqi'.
2: Saestuna naon bae anu dijanjikeun kamaranehna teh pasti tumiba.
4: Fa idzan nujumu tumisat.
2: Mangka di mana bentang-bentang dileungitkeun.
4: Wa idzas samaa'u furijat.
2: Jeung di mana langit ngegebrai beulah.
4: Wa idzal jibalu nusifat.
2: Jeung nalika gunung-gunung dihancurkeun jadi lebu.
4: Wa idzar rusulu uqitat.
2: Jeung di mana rasul-rasul geus ditetepkeun waktuna.
4: Li ayyi yaumin ujjilat.
2: Tangtu dicaritakeun kamaranehna. Nipikeun kapoe naon dileungitkeun eta siksaan jalma-jalma kafir teh?
4: Li yaumil fasl.
2: Nipikeun kapoean, kaputusan.
4: Wa ma adraka ma yaumul fasl.
2: Jeung naha nyaho anjeun, naon ari poe kaputusan teh?
4: Wailun yauma idzil lil mukadzibin.
2: Mangka cilaka dina poe eta, pikeun maranehna anu ngabarohongkeun bebeneran.
4: Alam nuhlikil awwalin.
2: Naha lain ku kami geus dibinasakeun jalma-jalma anu baheula teh?
4: Summa nutbi'uhumul akhirin.
2: Tuluy kami nyusulkeun siksaan kami ka jalma-jalma anu daratang paneuri.
4: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
2: Tah kitu pisan kami nindak jalma-jalma anu darorakate teh.
4: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
2: Mangka cilaka dina poe eta pikeun maranehna anu ngabohongkeun bebeneran.
4: Alam.

0: Nah lain kami anu nyiptakeun maranehna tina cai anu hina.
1: Faja'alnahu fi qararin makin.
0: Tuluy kami simpen eta cai teh dina tempat anu kuat.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Nepikeun ka hiji mangsa anu geus ditangtukeun.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Tuluy kami tangtukeun rupana kukituna ngan kami anu panghade-hadena anu nangtukeun.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Mangka cilaka dina poe eta pikeun maranehna anu ngabarohongkeun bebeneran.
1: Alam naj'alil arda kifata.
0: Nah lain kami anu ngajadikeun bumi teh tempat ngarumpul.
1: Ahya'an wa amwata.
0: Pikeun anu masih kana hirup jeung anu geus maot.
1: Waja'al.

0: Ota.
1: Jeung kami ngajadikeun di luhureunana eta bumi teh gunung-gunung anu laluhur sarta kami mere minum kamaranehna ku cai anu seger.
0: Wailun yawma'idzin lilmukadzibin.
1: Mangka cilaka dina poe eta pikeun maranehna anu ngabarohongkeun bebeneran.

0: Baris diceritakeun, prak geura arinit maraneh kana saniskara siksa anu baheula ku maraneh dibarohongkeun.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dzī thalāthi syu'ab.
0: Prak geura arinit maraneh neangan panang cayungan anu ngabogaan tilu cabang.
1: Lā ẓalīlin wa lā yughnī minal lahab.
0: Anu henteu nyalindungan jeung henteu oge bisa nolak seuneu neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal qasr.
0: Saestuna neraka eta teh nyambungkeun seuneu sagede jeung saluhur istana.
1: Ka'annahu jimālatun ṣufr.
0: Lir ibarat alit-alitan onta anu karoneng.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzdzibīn.
0: Mangka cilaka dina poe eta pikeun maranehna anu ngabarohongkeun bebeneran.
1: Hadza yaumun la yantiqun.
0: Nya ieu teh poean nalika maranehna henteu barisaeun ngomong.
1: Wa la yu'dzanu lahum fayatadzirun.
0: Jeung teu diidinan pikeun maranehna ngaluarkeun alasan supaya maranehna dihampura.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzdzibin.
0: Mangka cilaka dina poe eta pikeun maranehna anu ngabarohongkeun bebeneran.
1: Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Nya ieu teh poe keputusan dina poe ieu kami ngumpulkeun maraneh jeung jalma-jalma anu ti hareula.
1: Fa in kana lakum kaidun fakidun.
0: Nya lamun maneh boga tipu daya, mangka prak geura lakukeun tipu daya eta ka kami.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzdzibin.
0: Mangka cilaka dina poe eta pikeun maranehna anu ngabarohongkeun bebeneran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Saestuna jalma-jalma anu tarakwa aya dina panang tayungan tatangkalan surga anu pinuh jeung disabudareun leang cai.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Jeung bubuahan anu kumaranehna dipikaresep.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Prak geura taruang leueut kalawan rasa nikmat, mangrupi wawales tina saniskara anu kaaranjeun dipilampah.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Satemena nya kitu kami ngaganyar ka jalma-jalma anu milampah kahadean.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzdzibin.
0: Mangka cilaka dina poe eta pikeun maranehna anu ngabarohongkeun bebeneran.
1: Kulu wa tamattu qalilan innakum mujrimun.
0: Pok caritakeun ka jalma-jalma kafir, prak geura dalahar jeung geura sarenang senang maraneh di dunia sakeudeung. Saestuna maraneh teh jalma-jalma anu daroraka.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzdzibin.
0: Mangka cilaka dina poe eta pikeun maranehna anu ngabarohongkeun bebeneran.
1: Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un.
0: Jeung di mana dicaritakeun ka maranehna prak gerara ruku, maranehna teh henteu daek ruku.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzdzibin.
0: Mangka cilaka dina poe eta pikeun maranehna anu ngabarohongkeun bebeneran.
1: Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun.
0: Mangka kana ajaran anu mana salian ti Al-Qur'an ieu maranehna teh baris ariman?
2: Al-Qur'an.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkeun cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeung pangharepan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, ngajong